Ani suma ma ye mama chibio mama kwa ba de ba sumi jwe fi ohane na echi pom ye nsa. Ene ye ya wada odman kwa yankupo yon yombo bo ewe ma ye yududu enso na to ewe ma ye fom. Me miya ewa fo chaka ye selemwa droba fo kwentufo na mwenye bote kakrama ubre kini nyano wakwe nwe siyesi yeno. Pacho wipe mi se enu na mihemi diena na mihemi ni ye. Ena mi bo madi ya kwa ni yukutu tu wipe seno ena ja mishere na fufro. Sedi ya beya ekwe mume hun. Nedimba kwa nedimba ba uwa mkwa wade. Eje kengkana uwa unyobia. Yedoba kwa yesu.